Du husker han kanskje som skuespiller I julekalenderen Snøfall, eller programleder for julemorgen. I dag så han en av Norges største artister. Nå får du Makosir med J.

Babylon. En av de jeg var en av flere, en av de fleste som de prater om. De sa vi aldri skulle bli noe mer enn noe medisin fint. Ute på natten en venn gikk i bakken, og der har vi mistet en til. Følte på ansvar da, riktig følt antagelig. For vi ringte opp pluggen og ventet på at han svarte.